din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidhusområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

Du lytter nå på Radio Modum og programposten Kilden, og jeg heter Bodil Hovde Martinsen. Vi skal starte dette programmet og høre på en CD som heter Ut av mørket, og det er Geir Corneliussen som synger Mitt liv er Jesus.

Neste skal vi høre på, det Toril Helene Nordvik, og hun synger fra en CD som heter «Det kommer så mild», og sangen heter «Kom til Jesus».

Nå skal vi høre på litt svensk strengemusikk, og fra en CD som heter Alt for mor, synger Storkyrkans strengemusikk. Tenk at jeg tilhører Jesus.

0: Men disse CD-en vi skal høre på er Live in Paris, og det er Oslo Gospel Choir som synger Perfect Peace.
1: Please welcome Pastor Andre Grounds and

Så vi går til avslutning av dette programmet. Før Oslo Gospel Choir synger for oss igjen, takker jeg Bodil Hovde Martinsen for meg. Takk til Henrik Nikolai Pedersen, som har vært tekniker, og han er også Radio Modums redaktør. Og det siste sangen vi skal høre fra Oslo Gospel Choir er Talking About You.

Fra Godt Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: Brannen i et boligbygg i Lørenskog i dag tidlig har gjort 26 personer husløse. Politiet opplyser i ettermiddag at 10 leiligheter totalt skadd. Et barn kjørt til Akershus universitetssykehus, mens en voksen fikk behandling på stedet. Et nabobygg med 29 personer måtte evakueres på grunn av mye røyk fra brannen. I kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligaen i fotball for menn som kaptein for sitt lag. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokken 18, og kampen spilles i Budapest. Ødegaard kunne nylig heve trofeet som seriemester i Premier League, og lysten stor for både ham og resten av Arsenal på å ta the double. Mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet, stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Og med tone til Lena Teigen og hennes melodi Distance, så kan jeg, Henrik Nikolai, ønske deg velkommen tilbake til en ny utgave av Balladetopper. Her blir det som kjent musikk av det mer rolige slaget, så du kan få stressa litt ekstra ned på en kanskje ellers strevsom dag du har. Så håper jeg at du kan få litt hvilepulsa og lytte til den musikken som jeg har plukket fram.

Og vi skal starte vi i denne sendinga med musikk ifra en artist som egentlig heter Stephanie Natalie Maria Cole. Men vi kjenner henne mest under det artistnavnet Natalie Cole. Og hun ble født I 1950 I Los Angeles I California og døde 31. desember I 2015 på samme sted. Hun en amerikansk jazzsanger og skuespiller, og hun også kanskje også kjent da, for å være også dattera til Nat King Cole. Natalie Cole, hun fikk I 1975 en Grammy for beste nykommer, og det var på videre så har hun også gitt ut flere album hun, blant annet det første albumet kom allerede I 1975, Inseparable. Det var det første albumet. Videre så har hun gitt ut utallige album hun opp igjennom året. Jeg skal ikke ramse opp alle dem, for det ikke småtteri. Men siste plata I 2002 som heter Ask a Woman Who Knows. I tillegg så har hun også vært med I filmer også. Blant annet fra 1994 Lily in Winter. Always Outnumbered fra 1998. Freak City fra 1999. I 2004 The Lovely. Lovely. Og ja, kan nevne at det på Natalie Coles plate Unforgettable with Love som kom I 1990 så sang hun sin fars sanger I eget arrangement. Plata inneholder også en kunstig duett der hun sang sammen med sin avdøde far. Hans innspilling lagt opp på hennes egen som gjør at det høres ut som det en virkelig duett da mellom far og datter. Og hun fikk en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Det har hun også fått. I 1993 så ble hun tildelt Musicers Person of the Year. Nå skal vi få høre ifra en plate som hun ga ut I 1989. Good to be back heter den plata. Og her hører vi Natalie Cole med låta Starting Over Again.

Det var Nat King, det var Natalie Cole det, med sangen Starting Over Again ifra 1989. Vi skal holde oss til USA, til en amerikansk R&B-sanger. Det Brian McKnight. I tillegg til å være sanger, så han også låtskriver og multi-instrumentalist. Han ble født I 1969 I Buffalo I New York I USA. Han ble særlig kjent på 90- og 2000-tallet for romantiske ballader og en svært karakteristisk falsett. Stemme. Noen av hans mest kjente sanger det Back at One, One Last Cry, Anytime, 6, 8, 12 og Low of My Life. Han har gitt ut en lang rekke album og solgt over 25 millioner plater verden over. Brian McKnight også kjent for å spille mange instrumenter, blant annet piano, gitar, trompet og trommer. Han har fått mange Grammy-nominasjoner, men har aldri vunnet en Grammy-pris. De siste årene så har han også vært mye omtalt I media på grunn av konflikter og offentlig uenighet med deler av familien sin. Og kan nevne at de siste, Brian McKnight, han regnes også en av de store R&B-artistene på 90-tallet og på 2000-tallet. Og han spesielt kjent for kjærlighetsballader, avansert vokalteknikk og at han også spiller mange instrumenter. Han vokste opp I en svært musikalsk og religiøs familie. Familien var tilknyttet da Seventh Day Adventist-kirka, og han begynte å synge kirkekor som barn. Storebroren hans, Claude V. McKnight den tredje, medlem av gospelgruppa Take Six. Gjennombruddet kom som sagt på 90-tallet med albumet som Brian McKnight og da med sangen One Last Cry. Senere kom andre store hits også. Og albumet Back at One fra 1999, det ble hans største kommersielle suksess. Han har totalt solgt over 25 millioner album og fått og har også da synget med andre artister også. I tillegg til sin solokarriere så har han samarbeidet også med andre store navn som Mariah Carey, Justin Timberlake, Stevie Wonder, Vanessa Williams og Kenny G. Han jo kjent for mer sånn instrumentalt spiller han da, for han jo kjent mer for saksofon, han Kenny G. Litt mer tilbake til konflikten som de siste årene, som har preget en del av og vært også en del omtalt I media på grunn av konflikten med familien, særlig forholdet til barna fra hans første ekteskap. Dette har skapt sterke reaksjoner blant fans og I sosiale medier. Flere medier og Reddit-diskusjoner viser at mange fortsatt respekterer musikken hans, og samtidig som de kritiserer også familiekonfliktene hans også. Så nå skal vi få høre fra denne sånn musikas, som han også blir ofte omskrevet som en artist som blander klassisk soul, gospel og moderne R&B på en veldig teknisk måte. Og vi skal nå få høre fra hans gjennombrudd på en måte, hans store sin plate som han ga ut I 1999, plata Back at One, som ble hans store kommersielle suksess. Og fra Brian McKnight og den plata så hører vi nettopp titelsporet fra plata Back at One.

Det var Brian McKnight med Back at One fra 1999. Ja, nå blir det et relativt stort sprang. Nå skal vi til en kar som fra Skei I Surnadal. Det artist som født I 1952, Henning Somro. Norsk komponist, musiker, sanger og professor ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet NTNU. Somro vokste opp på gården Somro på Skei I Surnadal kommune. Han fikk sine første timer I orgel og piano I Surnadal og deretter ved Trøndelag musikkonservatorium som 16-åring. Han studerte ved organistlinja der med eksamen og debutkonsert I 1974. 1974 til 76 så var han organist I Stangvik og Todalen. Fra 1976 til 77 så hadde han da studier I orgel og komposisjon ved Musikkakademi I Basel. Fra 1978 til 82 var han musikalsk leder ved teatret Vårt I Molde. Fra 1985 til 90 musikalsk leder ved Trøndelag Teater. Fra 1986 til 88 var han programsekretær og musikkonsulent for NRK P2. Fra 1990 knyttet til Trøndelag Musikkonservatorium, senere Institutt for Musikk, NTNU, der han professor emeritus. Somros karriere som utøvende musiker startet I ungdommen med bandet The Tramps, som senere skiftet navn og stil til Mad Movies, som I 1977 platedebuterte som visegruppa Vårsøg. Vårsøg ga ut tre plater, senere har Somro opptrådt alene med ulike ensembler og som akkompagnatør for Erik By, Sigmund Grove, Nidarosdomens guttekor, Brynjar Hoff, Dalakopa, Arve Tellefsen, Jon Paul Indeberg, Palle Mikkelborg, Arne Domnerus, Ali Bain, Gregorien de Paris, Trondheim Symfoniorkester og Trondheim Solistene. Han komponerte også musikken til mange av Erik By sine sanger som Pilgrimsang, Vintereple og Blå Salme. Han har skrevet musikk til over 140 scene- og filmproduksjoner. Fra lista over disse kan nevnes filmen Kjærleikens fergereiser fra 1979, musikalen Anne Magritte 1988, som ble nominert til Nordisk Råds musikkpris I 2008, og filmen Landstrykere fra 1989. Han har også skrevet operane Steinvikholmen, Olav Engelbrektsson fra 1993, Eistein av Nidaros fra 2003 og Quirini-operan på Røst I 2012, samt Partisan Requiem I 2000 og Gammeldansmessa Vindens jul fra 1994. Ellers har han tonesatt dikt av Hans Hylbakk og salmer av Edvard Hoem. Kongen utnevnte I 2013 Henning Somro til kommandør av Sankt Olavs orden. I 2024 så ble han tildelt Hilmar Alexandersens musikkpris. Prisen gis utøvere som har vist spesielle evner I framførelsen av norsk tradisjonsmusikk eller til personer som har skapt ny musikk innen denne sjangeren, heter det I prisens statutter. Skal vi nevne av utmerkelser som han har fått opp gjennom året, så 1978 fikk han Prøysenprisen, 1979 Møre Romsdal Fylkes Kulturpris, I 1980 Spellemannprisen, I 1979 klassen Visesang for Sola komma, som en del av bandet Vårsøg. 1982 Spellemannprisen, I 1981 Juryens Hederspris for Litt Tomé, 1986 Gamlingprisen I klassen Studio, 1987 Spellemannprisen, 1986 I klassen Visesang for Neonlys på Ivar Åsen, 1987 Sør-Trøndelag Fylkes Kulturpris, 1988 Nordmøre Mållag sin målpris, 1988 Trøndelag Teater, Teatrets Venners pris, 1994 Breinprisen, 1997 Kardemommestipendet, og 1998 Kleiva-prisen, 2011 Korprisen fra Norges Korforbund, 2013 Surnadal Sparebanks næringslivspris, 2013, 2013 Trygve Hoffs minnepris for allsidig I norsk kulturliv, og 2015 Egil Storbekkens musikkpris for allsidig virke og utvikling av tradisjonsmusikken, 2019 Knutsons ærespris. Og I tillegg til det, som jeg da nevnte I stad, så fikk han jo kommandør av Sankt Olavs orden I 2013, og I 2024 så fikk han Hilmar Alexandersens musikkpris. Så det litt av en priserekke det, og av samling som han har fått.
Nå skal vi til Vårsøg, en plate, var jo også en gruppe, Vårsøg, men plata Vårsøg med Henning Sommero nå fra 1997, og fra den plata så hører vi da Morgonsong.

Det var Henning Sommerode fra plata Vårsøg ifra 1997 med sangen Margom Song. Skal over til en kar som ifra Harstad. Han heter egentlig Knut Magne Myrland, men han blir bare kalt for K.M. Myrland. Han ble altså født i 1948, men døde 24. april I 2021. Han var en norsk country roots-inspirert vokalist, gitarrist, komponist og tekstforfatter. Myrland, han var opprinnelig sjømann, men ble invalidisert etter en eksplosjonsulykke I Houston I USA på begynnelsen av 70-tallet. I 1976 så slo han igjennom som visesanger med sine samfunnsengasjerende tekster og karakteristiske dype stemme på debutalbumet Isbål. Blant låtene var sånn som Skyan Fær, Elisabeth og 78 grader nord. I åra fram til og med 1983 så ga Myrland ut 8 album, til, og I 1997 så utgav han samlealbumet Vante Folk, K.M. Mylands beste, med 21 låter. I 2016 så feiret K.M. Myrland 40 år som plateartist og slapp albumet Komaland første uka I mai. Myrland bodde på Mørkve I Bodø. Han turnerte mye, spesielt I Nord-Norge. Myrland ble gjerne akkompagnert av gruppa Vante Folk, som består av musikerne Øyvind Nilsen på bass, Steinar Krokstad på trommer, Sverre Dahl på tangenter og trekkspill, Tore Morten Andreasen på gitarer og Roy Stenersen på gitarer. Gruppa som var med på innspillingene av albumet Natt Morra, Fartstid, Sjelespor og Komaland var Mylands faste backingband siden 2006. Nå skal vi få høre musikken ifra K.M. Myrland, og vi skal nå til et album som han ga ut I 1977. Det plata heter Gjengrodd sti, og her hører vi sangen om Monika.

0: Det var K.M. Myrland, eller Knut Magne Myrland, som han egentlig heter, med sangen Monica, som han ga ut I 1977. Vi fortsetter innenfor den norske musikken, og nå skal vi til en kar som ble født I 1979, Kristiansand. Det Tom Hugo Hermansen, men vi kjenner jo han under artistnavnet bare Tom Hugo. Han også musiker og låtskriver. Han var medlem I flere pop- og rockeband før han debuterte som soloartist I 2011 med singelen Open Your Eyes. Han har siden gitt ut en rekke singler I blant annet Tyskland og Norge. Han har også skrivet flere låter som andre, for andre artister, og Tom Hugo deltok I Melodi Grand Prix 2013, men kvalifiserte seg ikke til finalen. I 2018 så deltok han I konkurransen for andre gang med egen komponerte I Like, I Like, I Like, og I 2019 for tredje gang som del av gruppa Keino med sangen Spirit in the Sky. Gruppa vant konkurransen og representerte Norge I Eurovision Song Contest I 2019 I Tel Aviv I Israel. Som 7-åring så hadde Tom Hugo sin første offentlige opptreden, og siden så har han deltatt altså I flere lokale band, blant annet coverbandet Radio Jam I hjembyen Kristiansand. I 2007 så flyttet Tom Hugo til Hamburg I Tyskland og startet et samarbeid med plateselskapet Kame Entertainment og All Access Entertainment, og I 2009 så ga han ut EP-en I Apologize, og sommeren 2011 så debuterte han for alvor som soloartist med Open You Up Your Eyes. Låta var også hovedsporet på debutplata Sundry Tales, som hadde nådd en 23. Plass på norske VG-lista I 2012. Parallelt med solokarriera så har Tom Hugo skrivet låta for suksessrike artister I Japan, Tyskland og Kina, og den seneste produksjonen Yakotes All I Want, og han har også vært med komponist av låta Very Merry Christmas for den sørkoreanske gruppa TVXQ I november 2013. Han har deltatt I en rekke TV-programmer og festivaler både I Norge og Tyskland. Blant festivalene han har deltatt på Palmesus 2012, Bylarm, Welt Astra Tag, Reeperbahn-festival og Kvart 09. Han har også vært gjest I TV-programmet som Morgenmagasin på tyske ZDF og God Morgen Norge på TV2 og Bit for Bit på NRK 1. I 2013 altså deltok han I Melodi Grand Prix med låta Det du. Han lyktes imidlertid ikke å kvalifisere seg fra delfinale 1 I Steinkjær 19. Januar 2018, så deltok han igjen altså I Melodi Grand Prix, da med låta I Like, I Like, I Like. Sangen ble imidlertid slått ut I første runde og var ikke blant de fire sangene som kvalifiserte seg til gullfinalen. I 2019 så deltok han for tredje gang også I konkurransen med låta Spirit in the Sky som del av gruppa Keino. Gruppa vant konkurransen og representerte Norge I Eurovision Song Contest I 2019 I Tel Aviv I Israel. Der endte de på sjette plass etter å ha vunnet telefonavstemninga. Og gruppa Keino, det jo en gruppe som han sammen med to andre, nemlig joikeren Fred Buljo og sangeren Alexandra Rotan. Og gruppa har jo også vært med og gitt ut flere utgivelser da, som de tre da I gruppa. De var jo også med forresten I 2021 også I Melodi Grand Prix, men de vant jo ikke og representerte Norge den gangen, men det var de også med I Melodi Grand Prix med låta Monument da, som de fremførte da I Melodi Grand Prix. Men som sagt, det året så var det da ikke det året som de vant. Den som da fikk representere Norge den gangen I 2021, det var jo da Tix da med sangen Fallen Angel som vant da, som de da ble slått av da. Men nå skal vi I hvert fall få høre fra Tom Hugo, og vi skal til en plate som han ga ut I 2023 som heter Eden, og fra den plata så hører vi Stay With Me.
1: My dark memories, all the things I've seen, things that I will never forget.

Det var Tom Hugo det med sangen Stay With Me ifra 2023. Skal vi over til artisten Jason Sean Donovan, men vi kjenner nå bare Jason Donovan, ble født i 1968 i Melbourne i da staten da Victoria i Australia. Og vi tror at det også en delstat da i Australia. Han en sanger og skuespiller, og debuterte med albumet Ten Good Reasons i 1989, som ble det mest selgende albumet i Europa dette året. Han har hatt fire låter.

artist som opprinnelig har denne her. Denne var jo skrevet av Peter Udell og Gary Geld, og den ble jo mest kjent med artisten Brian Hyland fra 1962. Og det en sang her nå som han ga ut, altså Jason Donovan, på en plate fra 1988. Plata heter rett og slett også det samme som titellåta, nemlig Sealed with a Kiss. Og da skal vi høre Jason Donovan sin versjon av den.

Det var Jason Donovan sin versjon av den kjente låta til Brian Hyland, som Jason Donovan ga ut I 1988. Det var Sealed with a Kiss. Skal vi litt dansk musikk nå. Vi skal til en gruppe som ble dannet I Aarhus I Danmark I 1988. Det gruppa Michael Learns Rock, ofte bare kalt MLTR, et av de mest suksessrike danske bandene internasjonalt. De spiller myk poprock og kjærlighetsballader og slo gjennom tidlig på 90-tallet. Bandet består I dag av Jascha Richter på vokal, piano, og så han også pianist og hovedlåtskriver. Så det Mikkel Lentz på gitar og Kåre Vanscher på, som trommeslager. Tidligere medlem det var Søren Madsen som spilte bass og gitar og han slutta I 2000. Det spesielle med gruppa MLTR, altså Michael Learns Rock, at de ble mye større I Asia enn I Europa og USA. På 90-tallet så var de superstjerner I land som Filippinene, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore, India og Kina. Sangene deres ble store radio- og karaokehits, og de fyller fortsatt store arenaer der. Og noen av de største hitta som de har gitt ut, det That's Why You Go Away, 25 Minutes, Sleeping Child, Paint My Love, Take Me To Your Heart, og kanskje den aller mest kjente, det låta The Actor. Albumet deres solgte millioner, slik som albumet Colors fra 1993, Played on Pepper fra 1995, Nothing to Lose 1997 og Blue Night fra 2000. Og musikken deres kjent for rolige melodier, sterke refrenger, tekster om kjærlighet og savn og enkel og lett gjenkjennelig softrock

stil, og mange sammenligner dem med band som Chicago, Air Supply og Bee Gees. Bandet fortsatt aktive og turnerer fremdeles verden rundt, spesielt i USA, og i senere år så har de også spilt konserter i USA, Australia og Storbritannia. Og nå skal vi få høre musikk fra et album som de ga ut i 1999, for etter Strange Foreign Beauty fra 1999, og låta Out of the Blue med gruppa Michael Learns to Rock.

Det var Michael Ernst Rock det, med sangen som heter Out of the Blue, som de ga ut I 1999. Ska vi over til litt lokal musikk. Nå skal vi til et band fra Eiker, og det gruppa Ulabrand. De ga I 2008 ut sitt første album, Ulabrand, hvor Trond Vagelig har tonesatt 10 dikt av Hans Alexander Hansen, som det fra 1911 til 1984. Albumet Ulabrand 2 fulgte året etter. De har også tonesatt dikt av andre, som Selma av Herman Wildenvei, som levde fra 1885 til 1959. Bandets navn hentet fra en fiskeskøyte tilhørende brødrene Vagelis bestefar. Det jo høsten 2010, så dro bandet til Dublin, Irland, for å spille inn et nytt album, og Ulabrands tredje album, Dublin, ble utgitt I 2011. Bandet startet opp med vise folkpop, men med tida så har de nærmet seg sjangeren folkrock. I 2014 så spilte de inn singeren Hellefosskongen, sammen med Kate Gullbrandsen. Og som kjent, Hellefossen, det jo I Hokksund, da. Det jo... det jo tilhørende da Drammens elva da, og ved utløpet der mot Hokksund så jo Hellefossen da som kommer da mellom Drammens elva og Skotselva. Litt om bandets medlemmer kan vi ta med. Trond Vagelig som komponist og akustisk gitarspilleren også. Terje Vagelig på diverse gitarer. Så det Mikael Krømer på fele og mandolin. Jon Venberg på trommer. Og Gorm Smørgrav på vokal og gitar som ble med fra 2015. Og så har vi Olav Aas som også har vært vokal. Som har vært tidligere medlem fra 2008 da. Fra starten av fram til 2015. Og skal vi få høre musikk fra gruppa Ulabrand og fra deres debutplate som de ga ut da I 2008 kom den plata. Og vi hører fra nettopp plata også som heter Ulabrand med sangen som heter Hjemstavn.

Det var det lokale bandet Ulabrand, det med sangen Hjemstavn, som de ga ut i 2008. Og kan også legge til det at den du hørte stemmen til som sang her, det var da Olav Aas ifra Hokksund. Da har vi kommet til siste plata ut her i denne utgaven av Balladetopper. Og det blir det med svensk musikk. Vi skal til Maria Magdalena Philipsson, men vi jo mer kjent som Lena Philipsson. Hun ble født i 1966 i Vetlanda i Sverige, også, som ligger en by da, i Jönköpings län i Småland i Sverige. Og hun har også blitt populært kalt Lena PH, og en svensk popsanger og programleder. Hun har deltatt i Melodifestivalen en rekke ganger og representerte Sverige i Eurovision Song Contest i 2014 med sangen It Hurts. Hun har mottatt en rekke priser, og hun 1989 fikk ble årets smålending. I 2004 fikk hun Edvard-priset, 2004 Karamellodiktstipendiet. I 2004 mottok pris fra Truxas minnesfond, i 2016 Lise Bergs applåden, og i 2021 så fikk han medaljen Litteris et Artibus i gull. Hun startet sin aktive år, det var tilbake til 1982. Og vi skal få høre da fra Lena Philipsson tilbake til året som 1986, så det var jo ikke så mange år etter hun gjorde sin debut. Og fra den plata så, som heter Kjærleken evig, så hører vi sangen Segla. Og med det så gjenstår det for meg Henrik Nikolaj å takke for følge her i denne utgaven av Balladetopper, og sier på gjennom igjen neste uke. Takk for følge i dag.

0: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stanser nå all bruk av laseranlegg knyttet til den pågående russefeiringen. Det skjer etter et uanmeldt tilsyn ved et arrangement på Kadettangen i Bærum i går. DSA kontrollerte 8 russebusser og fant 23 lasere på 7 av bussene. NRK melder at flere laseranlegg manglet merking og var i dårlig stand. 3 personer ble sendt til sykehus etter at en fritidsbåt med 5 yngre personer kjørte inn i en brygge i Farsund i Agder i går kveld. En person ble sendt med helikopter til Stavanger, mens de 2 andre ble sendt til behandling ved sykehusene i henholdsvis Kristiansand og Flekkefjord. Ingen skal ha havnet i vannet under ulykken. 4 personer har fått brannskader, hvorav en er alvorlig skadd etter en eksplosjon ved en bolig på Eidsvoll i Akershus lørdag kveld. Ifølge politiet skjedde eksplosjonen utendørs i forbindelse med fylling av olje på en peis. Alle nødetater rykket ut til stedet. Det var også flere andre personer i nærheten av stedet som eksplosjonen fant sted. Det israelske forsvaret utvider bakkeoperasjonen i Libanon og har krysset Litani-elven, melder NRK. Bakkeoffensiven nord for elven ble innledet med massive luftangrep og artilleriild mot Hizbollahs. Angrepene skjer til tross for en gjeldende våpenhvile, og en israelsk soldat er så langt meldt drept i de utvidede kampene. Suhel Kassembo settes fri mot meldeplikt og kan trolig reise hjem til Sunnmøre midlertidig, har Oslo tingrett avgjort. Kassembo har vært ulovlig i landet i over 20 år og ble pågrepet tidligere i uken på Herøy, hvor han er i kirkeasyl. Politiet har anket avgjørelsen til lagmannsretten, og løslatelsen fra Trandum utsettes derfor til en avgjørelse er tatt der. Det ble ingen Champions League-titel på Martin Ødegaard og Arsenal i denne omgang. Paris Saint-Germain vant finalen på straffesparkkonkurranse. Ødegaard ble byttet ut halvveis ut i andre omgang og sa etter kampen at det var brutalt å tape på denne måten. Nå må Arsenal-kapteinen uansett snu hodet og forberede seg som kaptein for Norge i VM. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

En stille og forsiktig start på dagens program. Det karusell, og jeg har jo musikk av mange slag, både rock og ballader, og sånn som denne visa her. Hvem kan segle for utan vind? Dette var Carli Tårnehaves tolkning, en plate som han gav ut i 1961. Sangen, den antar man, kommer egentlig fra Åland, og kan spores helt tilbake til 1700-tallet. Jeg vet ikke hvor mange som har gitt ut denne sangen på plate, men det veldig mange, jeg har vel sånn 15 stykker i hvert fall, som har gitt sine versjoner. Jeg får lov å ønske deg velkommen til sendingen. Håper du synes det blir litt ålreit å henge med. Det var Carli Tårnehave og Sverige. Nå det Jørn Hoel sin tur. Gråt når det over.

I 1987 da ga Jørn Hoel ut albumet Varme utavis, og en av sangene på det albumet, det var den jeg spilte nå, Gråt når det over. Nå har jeg lyst til å spille en countryplate, og jeg skal til Irsk country. Det har jeg hatt med noen ganger, og det mye fine artister som bedriver countrymusikk I Irland. En av dem Ray Lynham, og vi skal høre hans Back in Love by Monday.

in Love by Monday, eller den hele og fulle titlen If We're Not Back in Love by Monday. Ja, og den lange titlen der, den beskriver vel egentlig hele historien. Det å reise bort til helg og se om det mulig å finne tilbake til kjærligheten, og da skal vel den funke på en mandag. Og dette var Ray Lynam, og han altså en isk countrysanger. Chicago kommer nå, og de har en sang de også, som heter Only You. Den fra 1989, så det ingenting med den andre som veldig mange husker kanskje. Her Chicago.

Det er mange forskjellige sanger som har titlen Only You. Chicago kom denne I 1989. Jeg husker jo kanskje først og fremst The Platters sin versjon, eller sin sang, som kom I 1955. Men som du hørte, de to sangene hadde jo ingen verdens ting med hverandre å gjøre. Her for ikke så veldig lenge siden så, så jeg en kort video av Phil Collins, hvor han ved hjelp av en krykke movet seg og satte seg bak trommesettet. Han har jo for en tid tilbake sagt at han har jo ikke helse til å sitte der noe særlig lenger. Men I 1989, når han ga ut Heat on the Street, da var han I full vigør.

Her var det jo en klar oppfordring fra Phil Collins til at vi må se oss om og engasjere oss litt mer i forhold til dette med sosial uro, gatevold og andre ting. Dette var altså i 1989. Jeg må få lov å si at selv med denne oppfordringen fra Collins, det har ikke hjulpet stort. Heat on the Street, den et av sporene på albumet But Seriously, som Phil Collins ga ut i 1989. Kommer det en dame som det var fullt og fartig? Tina Turner, Foreign Affair.

Nå skal jeg spille tre plater fra 50-tallet. To fra 1957 og en fra 1958. Og den første fra 1958. Og det en av sangene i filmen King Creole. Og den sangen, den heter Hard-Headed Woman. Det Elvis da, selvfølgelig. Well,

Det var jo ikke noe særlig tvil om at det her var rock. Elvis med Hard-Headed Woman fra 1958. Fortsetter med en legendarisk rockeplatte til, ja. Dette er Buddy Holly, Peggy Sue.

på etiketten, og ellers så står det at dette en Buddy Holly-sak, en og alene. For det var noe kontraktstyr som gjorde at man kunne ikke kreditere det klikket inn i dette. Men det altså de som spiller sammen med Buddy Holly. Så det jo kanskje riktig å si Buddy Holly and the Crickets på den plata her også. Litt roligere blir det vel nå. Don Gibson, Oh Lonesome Me.

Her beveget jeg meg veldig fælt tidsmessig, ifra Don Gibson fra 1957 til denne duetten vi hørte her, Petra Marklund og Monica Mack, som kom inn 2026. Titlen, det Can't Frame the Moonlight. Robert Peterson neste mann, Pillar O. Davidson.

jeg behøver jo ikke å pjange meg til å uttale navnet til en svenske på, som høres ut som han kommer fra Uniten. Dette var Robert Pettersson, og sangen har Pillar of Davidson, en sang som originalt ble utgitt av bandet Live i 1994. Et band som Pettersson har veldig sans for. Neste ut nå, det er noen som kaller seg New Kid, og låta heter Hurricane.

Dette var den tredje plata på rad med svensk artist. For New Kid som gjort det her, den han svensk. Han heter Alexander Ferrer. Plata heter Hurricane, og den kom ut I januar nå I 2026. Nå skal jeg vel ta opp et minne om en farsott som klina til oss I 1989. Hør her.

som framførte lambada her, og som hadde kjempesuksess, det var den franske-brasilianske gruppa Kaoma. Og det var jo voldsomt, og dette her gikk for seg på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Jeg har ei plate igjen. Kjent artist og kjent sang. Michael Jackson, Thriller fra 1991. Jeg takker for følge i dag. Jeg heter Anders G. Andersen og er tilbake med mer plater av forskjellig art om ei uke.

0: Det blir ingen streik blant vekterne etter at partene ble enige om en ny avtale på overtid i natt. Samtidig det også klart at streiken blant renholdere over etter tre uker. For renholderne ble det til slutt en avtale med et lønnstillegg på 10 kroner og 75 øre timen for ufaglærte og 1 krone mer for faglærte og forskuttering av sykepenger fra 2027. En mann i 40-årene ble funnet hardt skadd i Porsgrunn i natt. Politiet fikk først melding om en mulig fallulykke, men etter vitneforklaringer og undersøkelser på stedet mener de at det kan dreie seg om en voldshendelse. Mannen sendt til sykehus. Nå etterforsker politiet saken og vil følge opp spor, opplyser P4-nyhetene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stanser nå all bruk av laseranlegg knyttet til den pågående russefeiringen. Det skjer etter et uanmeldt tilsyn ved et arrangement på Kadettangen i Bærum i går. DSA kontrollerte 8 russebusser og fant 23 lasere på 7 av bussene. NRK melder at flere laseranlegg manglet merking og var i dårlig stand. 3 personer ble sendt til sykehus etter at en fritidsbåt med 5 yngre personer kjørte inn i en brygge i Farsund i Agder i går kveld. En person ble sendt med helikopter til Stavanger, mens de 2 andre ble sendt til behandling ved sykehusene i henholdsvis Kristiansand og Flekkefjord. Ingen skal ha havnet i vannet under ulykken. 4 personer har fått brannskader, hvorav 1 er alvorlig skadd etter en eksplosjon ved en bolig på Eidsvoll i Akershus lørdag kveld. Ifølge politiet skjedde eksplosjonen utendørs i forbindelse med fylling av olje på en peis. Alle nødetater rykket ut til stedet. Det var også flere andre personer i nærheten av stedet som eksplosjonen fant sted. Det israelske forsvaret utvider bakkeoperasjonen i Libanon og har krysset Litani-elven, melder NRK. Bakkeoffensiven nord for elven ble innledet med massive luftangrep og artilleriild mot Hizbollahs. Angrepene skjer til tross for en gjeldende våpenhvile, og en israelsk soldat er så langt meldt drept i de utvidede kampene. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Ja, da vil jeg igjen få ønske velkommen til Kilden enda en gang. Og i dag skal vi også få høre noen fine sanger med gode tekster, og jeg tenker at tekstene i dag, de skal få lov å tale for seg. Så lykke til med å lytte. Vi skal få begynne i dag med en sang av Peggy og Lilly Enerud som heter «Her er mitt liv».

Ja, sangen som vi nå hørte, det Peggy som har både skrevet tekst og melodi til disse sangene som jeg har tatt med dem i dag. Og disse to damene har jeg kjent gjennom mange år, og det veldig koselig å kunne presentere dem her på Radio Modum. Den neste sangen heter Ta imot nåden, og det det Ludvig M. Carlsen som synger.

Vi fortsetter med en sang til av Peggy og Lilly, og den har titlen «En vanlig dag», og jeg synes det er så fint med sanger som er skrevet ut ifra et hjerte, og som har et personlig preg, og ofte så kan det bety også noe for andre mennesker, de som lytter til, så la oss lytte til den nå.

Ja, den neste sangen, det også med Peggy og Lily, og den har titlen «I begge mine hender». Disse to damene, de har jo vært mye å se på de kristne kanalene, både Se og Høre, og på Kanal 10 og Visjon Norge, og de har vært til stor velsignelse, så nå får vi høre på dem igjen.

Ja, det er Ludvig M. Carlsen som står for den neste sangen, og den har titlen For sent, en sang med litt alvorlig tekst, og den oppfordrer oss til å søke Gud slik at vi kan stå rede den dagen når vi forlater livet her på denne jord. Det er virkelig noe å tenke over for oss alle, så vi kan få lov å ta imot Guds nåde og tilgivelse, alle og enhver. Så la oss lytte til den nå.

Ja, vi skal avslutte i dag med en kjent salme, og den heter Bred dina vida vingar, og det er Peggy og Lilly som står for den. Og med den så vil jeg takke for meg for denne gang, og vi høres en gang senere. Og i studio Turi Haslende og tekniker Ronny Nymoen.

0: verdens tobakfri dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få røyk og snus ut av norske butikkhyller. Målet å fase ut tobaks- og nikotinprodukter i løpet av de neste 10 årene, sier Kreftforeningen. Kreftforeningen viser til at rundt 8 millioner mennesker dør av røyking årlig, og at andelen som snuser i Norge har doblet siste 20 år. Sivilombudet kritiserer kriminalomsorgen for lite kontroll med tvangsmidler mot barn i fengsel. I et utkast til en rapport som VG har fått innsyn i, beskrives det at sikkerhetscell er brukt overfor barn minst 3 ganger uten at det foreligger et vedtak om en slik bruk. Også sikkerhetsseng skal ha vært brukt ulovlig. Rapporten publiseres i juni. Det blir ingen streik blant vekterne etter at partene ble enige om en ny avtale på overtid i natt. Samtidig er det også klart at streiken blant renholdere er over etter 3 uker. For renholderne ble det til slutt en avtale om et lønnstillegg på 10,75 kr i timen for ufaglærte og 1 krone mer for faglærte, og forskuttering av sykepenger fra 2027. En mann i 40-årene ble funnet hardt skadd i Porsgrunn i natt. Politiet fikk først melding om en mulig fallulykke, men etter vitneforklaringer og undersøkelser på stedet mener de at det kan dreie seg om en voldshendelse. Mannen sendt til sykehus. Nå etterforsker politiet saken og vil følge opp spor, opplyser P4-nyhetene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stanser nå all bruk av laseranlegg knyttet til den pågående russefeiringen. Det skjer etter et uanmeldt tilsyn ved et arrangement på Kadettangen i Bærum i går. DSA kontrollerte 8 russebusser og fant 23 lasere på 7 av bussene. NRK melder at flere laseranlegg manglet merking og var i dårlig stand. Det israelske forsvaret utvider bakkeoperasjonen i Libanon og har krysset Litani-elven, melder NRK. Bakkeoffensiven nord for elven ble innledet med massive luftangrep og artilleriild mot Hizbollahs. Angrepene skjer til tross for en gjeldende våpenhvile, og en israelsk soldat er så langt meldt drept i de utvidede kampene. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Dette plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

60-tallet så ble den amerikanske popmusikkindustrien rammet av en brittisk invasjon. Det vil si det var, ja, det var vel Beatles som dro med seg en helt gjeng over til USA som gjorde det skarpt. Og dem som vi hørte her nå, Wayne Fontana and the Mindbenders, var blant de som deltok i den såkalte brittiske invasjonen. Plata, den kom ut i 1965 og skvatt selvfølgelig opp til topps på Billboard, mens det i Storbritannia, hjemlandet deres, der var det bare en annen plass. Velkommen til en times tid med gamle plater, mest fra 60-tallet. Jeg er en så vidt en liten sving innom 50-tallet og 70-tallet, begynnelsen på 70-tallet. Og jeg har med artister fra både USA og England og andre steder, i tillegg til Sverige og Norge. Neste plate, den er svensk, det er Sven Ingvars, Börja om från början.

Det er Sonny Bono som har skrevet Bang Bang, og han skrev den jo til sin daværende frue, nemlig Cher. Og så må jeg legge til, på The Voice i 2025 så dukket opp en dame ved navn Marlene Kjøsvold på Blind Audition, og da sang hun sin veldig spesielle, flotte versjon av denne sangen Bang Bang. Men den vi hørte nå, den var fra 1966. T-Rex den neste som skal få lov å synge for oss. Solid Gold, Easy Action.

Solid Gold Easy Action ga T-Rex ut på en singel den 1. desember i 1972. Og nå skal jeg tilbake til 60-tallet. Crispian St. Peters, The Pied Piper. You.

Stoop Dillo er titlen på denne sangen, som ble utgitt i 1972 av artisten Shag. Og Shag er egentlig et pseudonym for den britiske sangeren og produsenten Jonathan King. Jeg fortsetter å spille plater fra både 60-tallet, det er allmest litt 70, og litt grann 50. Denne Loop Dillo Love var fra 1972. Denne plata jeg nå skal spille, den er med en meget kjent herremann, Frank Sinatra, og en av hans kanskje mest kjente låter, That's Life.

Frank Sinatra, han gikk i studio den 25. juli i 1966. Fikk med seg et forholdsvis svært orkester som Ernie Freeman dirigerte og ordnet med. Og da ble det en Frank Sinatra-versjon av That's Life. Han hadde hørt på radio denne sangen, men da var det O.C. Smith som framførte den. Og så ville Sinatra gjøre sin versjon.

ved en sidevei til en byvei. Der bodde blonda Beatrice. Og det var Hootenanny Singers som vi hørte her, og forsangeren Bjørn Ulvaeus. Ikke så ofte det Bjørn Ulvaeus som står for hovedvokalen, men her var det altså det. Og dette var en plate fra 1966. Og jeg har en til fra 1966, det vil si jeg har to til i denne runden. Her kommer The Marvelettes, Don't Mess With The Bill. Og nå spiller jeg singleplata.

Denne låta Kicks, det var en av de aller første låtene hvor man tok for seg at det var svært lite lurt å drive med doping. Altså antidop-låt, må du vel kunne kalle det. Paul Revere and the Riders. Plata den kom i 1966. Den plata jeg har klar nå, den kom ut i 1959. Og gjorde det sånn noenlunde bra på Billboard Hot 100. Det The Knockouts, og sangen den Darling Lorraine.

Her fikk jeg putta inn en liten dose med soul og rhythm and blues. Det var Robert Parker, og låta het altså Barefoot Inn, og den ble utgitt I 1966. Den neste låta, den kom litt senere, og det Inger Lise Rypdal. I mitt liv I 1973, og så følges hun opp av Per Asplin, også norsk, selvfølgelig, en glad kalypso om våren. Men vi starter med Inger Lise, I mitt liv.

Fra Godt Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot senteret og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsel, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. 10 år med variert musik
1: og ekte lokal sjel.
2: Velkommen til Jass. Det var det siste programmet jeg hadde nå. Jeg tenker på nei, jeg mener vi på skjøter da 200 vikmenn. Det var en forsnakkelse altså. Det ikke lenge mellom hver gang. Sånn når det tre programmer i hvert fall. Jeg ser på et bilde her av Hans Dankertsen. Han har gjort en fantastisk innsats for norsk skøytesport, og når det gjelder halvprosjekt på Slottet, hvor jeg selv har gått med henne på ryggen og skøyter for en del år siden da jeg bodde i Bergen. Og de folkene der, de vant til mye dårlig vær, det vet vi jo, og har definitivt fortjent en ishall med tak. Og det har hun fortjent i mange år. Og Hans Dankertsen var en mann som virkelig har jobbet hardt for det. Jeg ser på bildet her på Stord for den nye ishall. Det må vi bare heie på, sier Hans Dankertsen, som jobber for å få realisert Slottau Arena. Og selv om han pensjonist i dag, så fortsetter han sikkert med det arbeidet, den godeste Hans Dankertsen. Vi kan fort lese gjennom dette med Stord ishall. Det jo ferge selvfølgelig ute i Stord. Hvis du ikke kan gå på vannet, det vel de færreste som kan. Det var vel en som står i Bibelen. Men fra spøk til alvor, jeg har jo selv vært der, for det var den tiden jeg bodde i Bergen. Så da, det var jo lenge før det ble hall. Det tar vel en, jeg vet ikke hvor lang tid det tar jeg med en båt ut hit, men det er ikke så voldsomme greier. Men det jeg tenkte på også er at når den hallen ligger der, om det kommer mange fra Bergen for å trene da i Stord ishall. Og det er klart, det er snakk om utvidelse av miljø, skøytemiljø, når de kommer fra Bergen. Det er kanskje snakk om noen litt penger å tjene for de som har bygd hallen og så videre. Men jeg leser videre her. Dette her, ja, hvor det heter, er det bete, jeg ikke sikker på. Men det står i hvert fall, for det første er det bare å gratulere gjengen på Stord. De har jobbet steinhardt for dette. Vi er ikke misunnelige, bare glad på deres vegne, så undersøker Hans Dankertsen. Og for det andre tenker jeg jo at det ville være fint om vi hadde kommet enda lengre på Slottau, sier mann som er daglig leder i Slottau Arena. Og han, som sagt, han er jo pensjonist nå, Hans Dankertsen. Men for mens Stord har fått tak over hodet på sin skøytebane, er det fortsatt et stykke vei å gå på Slottau. Vi har 2/3 av arenaen finansiert og jobber videre, sier Dankertsen til BA. Hvis vi kan komme i gang i 2026, dette er jo skrevet i fjor antageligvis, har vi en hall innen 2 år. Nei, er det enda eldre? Nei, skitt der. Men dette er et svært prosjekt, og vi er ikke mål med alt enda, sier han. Årskrift dugnad til 30 millioner. På Stord er stemningen god etter at den nye hallen endelig klar. Det en 250 meters bane med isflate også i midten. Det helt nydelig, sier Kjell Storevid. Den gamle 10.000 meter, 5.000 meter slukeren fra OL i 94, to sølvmedaljer. Han har vært en av pådriverne for å få tak over hodet på skøytebanen på Stord. Nå står hallen klar til en pris på 130 millioner kroner. Det ikke verst av et, det ikke så veldig svært Stord. 29 millioner tippemidler da. 29 millioner av 130. Det ikke, ja, ja. Det jo noe da. Det blir en fjerdedel eller noe sånt. Stord kommune inne med 17 millioner, Vestlands fylkeskommune 15, men Sparebanken Norge bidrar med 16 millioner. Vi har lagt ned 23.000 dugnadstimer i realisering av hallen. Verdien av dugnadsbiten 30 millioner, sier prosjektleder i driftsselskapet for hallen, Magne Mikkelsson. Han og en gjeng porsjonister har vært helt sentral i realiseringen av skøytehallen, som ligger like utenfor Lervik sentrum. Og det har vært jobbet med hall siden 2008, så det har tatt noen år altså. 18 år. Og ja, det sånn apropos pensjonister, Hans Dankertsen da, som nå pensjonist, kommer sikkert til å jobbe med dette her i, helt til han står der. Det tror jeg. For dette betyr så enormt mye, og det vel blitt kanskje hans største livsoppgave. Det lenge siden jeg har snakket med Hans, men jeg vet hva han har gjennomført av arbeidet for Slottshaug, og vi håper inderlig at det blir en realitet om ikke lenge. Det hadde vært fantastisk. Da skal vi kjøre litt musikk.

0: Ja, det var Holmenkollen. Og det en annen gren, idrettsgren. Og det var da Kari Diesen som sang denne gamle visa til Holmenkollen ifra et album som ble gitt ut for, ja, det mange år siden. Men den som fant ut hva den, det albumet skulle hete, det var Knut Borge. Kari går til filmen, det den heter. Nok om det. Kari har vel sikkert vært på Holmøy på Bislett. Selv har jeg jo bare noen hundre meter ned til Bislett. Og jeg ser særlig eldre karer som går ned dit. I, når de nærmer seg Bislett stadion, så kommer armene bak på ryggen. Sånn som de gamle gutta, vet du. Som gikk fort på skøyter. Ja da. Vi snakker om Slottaug, og det har vi gjort mange ganger før, men det er et stort ønske for mange, eller for Skøyte-Norge, at det skal skje. Og vi har jo hatt storløpere, Sverre Lunde Pedersen, altså Håvard Hanfor-Lorsen, de største i... Og Hege har jo blitt bergenser, hun også, for det så skyld Hege Bøkbo. Men de er jo, de bidrar jo til skøytesporten i dag, fordi i hvert fall sist jeg hørte om det, så er både Håvard Holmenkollen og Sverre Lunde Pedersen er trenere for ungdom, så de blir skøyteløpere. Og det, du kan ikke få noe bedre, for de vet hva dette dreier seg om, og kan tenne gnisten hos de unge. Så nei, altså jeg vet jo ikke alt, som sagt, hvor langt der, hvordan ståa er, men Hans Dankersen sier jo at mye av finansieringen er på riktig vei, og den må jo gå helt ihop. Skal det, kan de begynne å bygge? Når det gjelder tomt og sånt, så kreves det kanskje noe større enn akkurat den der gamle, slitne utendørsbanen som er der i dag. Men ja, dette vet jo Harald, eller Hans Dankersen, alt om det. Så vi kan jo ta en prat med han om det. Ellers så sist så hadde vi da en liten gjennomgang av det som jeg fikk snakke med Jarle Blindheim om, ståa, og det som er veldig viktig nå er jo at det skal være et møte for Gran Canaria, og det er for Jesu, og der skal de gjennomgå selvfølgelig da en masse ting relatert til dagen i dag og fremtiden. Og det som vi er interessert i, det er jo penger. Vi har jo snakket flere ganger om det som skjedde for en tid tilbake, når ISU ble ristet litt i kragen og spurt om, når de sitter med 3 milliarder på konto, om ikke noe av de pengene burde gå til de som holder skøyteverden oppe, av toppløperne som bruker hele sin ungdomstid for å komme på det høyt nivå. Og det er det som skal diskuteres. Det var det vi snakket om sist, som da Jarle Blindheim fortalte at ifølge ISU så må det til noen endringer i retningslinjer der også, for å muliggjøre da større betaling ut til løperne. Og det håper vi da skal skje på den ISU-kongressen 10.–12. juni på Tenerife, Spania. Og det blir jo, ja, i hvert fall et av de viktigste tingene. Så hvis det skjer, så er det klart at det hjelper også på rekruttering. ikke, selvfølgelig gjør også nye baner, sånn som det vi snakket om nettopp. Men penger også er viktig, at de får godtgjørelse for all tiden de bruker for å komme på det nivå de er i dag. Så det er ikke direkte fett, men derfor er det til tross for det fantastisk at vi har toppløper i øverste hylle, på øverste hylle. Det har jeg tatt av meg hatten for flere ganger, og sikkert andre med meg. Ja, det blir litt sånn hit og dit. Jeg skal se om jeg har en idé, men før jeg tar den, så skal vi spille litt mer musikk. Jeg skal ikke synge, men jeg spiller musikk.
1: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk i Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia i Torgata 24 i Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt i sentrum i Emna gågata og ca. 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia i Hamar.

0: til Wenche Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt i en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn i regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Poshow lever i oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på Kjelsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket i veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med Katta vår og La meg være ung. Hylands hørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den der for alltid. Glede har du spredt til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske.
1: Pluss på etten.
2: Nemlig, tusen, tusen takk. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem, og da vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig, du verden. Så flott. Kan jeg få den?
3: Selvfølgelig, nei.
2: Dette var jo det også. Den skal jeg lese høyt for meg selv. Ja, det var flott. Takk skal du ha.
3: Det var bra, Wenche. Ja.
2: Flott. Jesus. Det var jo kloke og flotte og tøffe ord.

0: Barna, barna, barna.
1: Ja, det er mye. Det er godt å leve, selv om man blir gammel. Ja, nok om det. Vi altså veldig opptatt av det møte som vi skal ha i Jesu. Altså kongress, da, for å være korrekt. Og jeg har nevnt det et par ganger tidligere, men håper da, eller jeg vet at vi får en rapport fra hva som har skjedd der, og de beslutninger som er tatt, og så videre. Så Jarle, han har lovet meg det, så det er jeg veldig spent på. Så er det vel, ja, hvordan blir det med løperne våre, drar dem til de franske alper som de pleier å gjøre nå? Det er vel spikret det de skal gjøre i sommer, det regner jeg med. Litt ferie må de ha hver for seg. Ja, det er viktig det også. Ellers så, ja, var det annet jeg tenkte på. Det er alltid et eller annet å gripe fatt i hvert fall. Tidligere om årene så har det vært noe konkurranse hvor skøyteløperne har deltatt på rulleskøyter, blant annet line-in-skøyter. Vi tenker langt tilbake, så var det løp i Oslo sentrum, med rådhuset. Det har jeg bildet av når Håvard Bøkko var aktiv den tiden. Og det er jo en del ulemper med det også. Ja, det går fort, og de skader er det verste som kan skje. Så, men hvis det er et eller annet samling eller noe sånt, så ring og fortell 90 88 44 38. Og hvis dere har lyst til å vipse litt til 200 vekkmenn, så er vi glad for det. Bruker samme nummeret, 90 88 44 38. Da blir vi hoppende glad. Så vi kjører litt mer musikk.

Det var Hilde Louise Asbjørnsen, det som sang for oss Look to the Stars. Det har hun gjort og blitt inspirert og blitt veldig god selv også. Jeg hører at det ikke optimale lydforhold på den opptakeren, det beklager jeg, jeg må gjøre noe med den. Men dere har I hvert fall fått med hva jeg har sagt, skal jeg tro. Og vi nærmer oss avslutning, vi runder av ganske øyeblikkelig. Og hvis jeg finner altså det ble lavd en buggy til Ragne Viklund her for en god stund tilbake. Jeg spurte en som heter Tor Bekken, som han pianist, og han spiller tuba og litt av hvert, om du kunne lave en sånn en liten musikksnutt til Ragne Viklund, og så den skulle vare like lenge som hun brukte på 1500 meteren da hun ble verdensmest på 1500 meter I Nederland. Nå husker jeg ikke akkurat tiden, men Tor Bekken han lavede også den som skulle være nesten på sekundet like lang som den, like lenge som den tiden hun brukte på 1500, og da hun hadde det skikkelig gjennombruddet. Vi ser om vi skal finne den, og Jan Christian Nordahl heter jeg, og programleder og startet dette 200 vekkmann for mange år siden. Og telefonnummeret mitt som sagt 90-88-44-38. Jeg veldig glad for innspill, uansett, bare det har en viss relasjon til skøyter. Da skal vi se om vi finner Ragnes buggy. Ha det godt.

0: Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. En mann i 60-årene siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Skatteetaten har nå til sammen avdekket 66 millioner kroner i skjulte OnlyFans-inntekter, melder VG. Etter en ny kontrollrunde har 28 profiler fått økt sin skattepliktige inntekt med til sammen 18 millioner kroner. Kontrollene førte til at 8 personer er politianmeldt og 5 personer fått straffedommer fra unnlatt å betale skatt. En død mann er hentet opp av vannet utenfor Haugesund i dag. Politiet fikk melding rett etter klokken 10 om en person observert i sjøen. Politi og brannvesen rykket ut, og hovedredningssentralen ledet arbeidet. Årsaken til dødsfallet ukjent, og det satt i gang undersøkelser for å finne mer ut av hva som har skjedd. På verdens tobakkfri dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få røyk og snus ut av norske butikkhyller. Målet å fase ut tobakks- og nikotinprodukter i løpet av de neste 10 årene, sier Kreftforeningen. Kreftforeningen viser til at rundt 8 millioner mennesker dør av røyking årlig, og at andelen som snuser i Norge har doblet siste 20 år. Sivilombudet kritiserer kriminalomsorgen for lite kontroll med tvangsmidler mot barn i fengsel. I et utkast til en rapport som VG har fått innsyn i, beskrives det at sikkerhetscelle er brukt overfor barn minst 3 ganger uten at det foreligger et vedtak om en slik bruk. Også sikkerhetsseng skal ha vært brukt ulovlig. Rapporten publiseres i juni. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Frankrike ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene i Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være i strid med krigens folkerett. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen er en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. En mann i 60-årene er siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de er kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet er også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Skatteetaten har nå til sammen avdekket 66 millioner kroner i skjulte OnlyFans-inntekter, melder VG. Etter en ny kontrollrunde har 28 profiler fått økt sin skattepliktige inntekt med til sammen 18 millioner kroner. Kontrollene førte til at 8 personer er politianmeldt og 5 personer fått straffedommer for å ha unnlatt å betale skatt. På verdens tobakkfrie dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få røyk og snus ut av norske butikkhyller. Målet er å fase ut tobakks- og nikotinprodukter i løpet av de neste 10 årene, sier Kreftforeningen. Kreftforeningen viser til at rundt 8 millioner mennesker dør av røyking årlig, og at andelen som snuser i Norge er doblet siste 20 år. Sivilombudet kritiserer kriminalomsorgen for lite kontroll med tvangsmidler mot barn i fengsel. I et utkast til en rapport som VG har fått innsyn i, beskrives det at sikkerhetscelle er brukt overfor barn minst 3 ganger uten at det foreligger et vedtak om en slik bruk. Også sikkerhetsseng skal ha vært brukt ulovlig. Rapporten publiseres i juni. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før, da. Klokka 20, da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost @venåsen.no.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljø med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: I morgen starter rettssaken i Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Den tiltalte har erkjent drapet, men nekter straffskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene i retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene i Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være i strid med krigens folkerett. En mann i 60-årene er siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de er kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet er også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap i København. Vinnertiden på 12,79 er en forbedring av hennes personlige rekord med hele 1800-deler. Tiden er den femte beste i verden i år, og hun er nå kun 700-deler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet i Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Fra Godt Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel I Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278 48 88. Det var telefon 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

0: I morgen starter rettssaken i Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Den tiltalte har erkjent drapet, men nekter straffskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene i retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen er en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene i Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være i strid med krigens folkerett. En mann i 60-årene er siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de er kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet er også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap i København. Vinnertiden på 12,79 er en forbedring av hennes personlige rekord med hele 18 hundredeler. Tiden er den femte beste i verden i år, og hun er nå kun 7 hundredeler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet i Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot senteret, og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coprix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coprix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coprix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godseren, Coprix Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Og med de tonene der så Thomas Neråsen i på plass i studio igjen med programposten Forsvingende for deg. Og Forsvingende, det mitt ukentlige dansebandmagasin, der jeg spiller god dansebandmusikk fra hele Norden. Nye og gamle låter om hverandre, men i dag blir det hovedsakelig eldre låter. Jeg har ingen nyheter i dag, så jeg har plukket en god del godbiter fra mitt eget arkiv. Jeg nevner navn som Fryde Gammen, Septimus, Tony Eriksson og Candice. En av disse skal være med i ukas nostalgihjørne, nemlig Tony Eriksson. Han var jo saksofonisten i Vikingarna, og soundet av Vikingarna var det jo Tony Eriksson som veldig mye sto for. Det var at saksoundet til Tony ofte hørte på Vikingarna sine plater, som liksom gjennomsyret hele musikken. Nå skal vi høre musikk fra en soloplate som Tony Eriksson ga ut med saksofonmusikk på 90-tallet. Men først i dag skal vi tilbake til Melodifestivalen i Sverige i 2015. Der var skånske Hasse Andersson med en låt som ble veldig populær i ettertid, selv om den bare kom på en fjerdeplass i finalen. Låten den heter Guld og gröna skuga, og den tror jeg mange kan synge med på, i hvert fall i enkelte deler av låten.

Det var Fryd Gammen som ville ha en mail. Send meg en mail ifra plata Bryllup på slottet fra 2001. Vi skal ha et digitalt kommunikasjonsform til også. Nå skal det handle om SMS eller tekstmeldinger. Her er det Kai Robert som har skrevet låten alene, og sangen heter rett og slett Tekstmeldinga, og den handler vel om litt sånn romantiske meldinger, tror jeg. Lytt til teksten på denne her.

send meg en mail først, og deretter tekstmeldinga. Det var jo på tidlig 2000-tallet at både e-post og SMS kom for fullt i Norge. Det hadde vel allerede eksistert noen år, i hvert fall SMS hadde vel eksistert noen år i hvert fall, men både mail og SMS var vel forholdsvis nytt da, da plata kom i 2001. Nå skal vi enda lenger tilbake i tid. Vi skal tilbake til 1979 og en samleplate som Septimus med Steinar Fjell ga ut det året. På den plata var det tatt med en låt som etter min, etter hva jeg forstår, er helt ny, var helt ny for denne plata her, som ikke var ute i tidligere, og den heter C'est la vie. Betyr ikke det noe sånn som slik er livet, tror jeg? Litt usikker, men her kommer C'est la vie med Septimus og vokalist Steinar Fjell.

Hva hadde vikingerne vært uten Tony Eriksson sin saksofon? Dette var Tony Eriksson uten vikingerne. Dette her, det var Under Ekas djup av grønska, som var titelkuttet på det instrumentale soloalbumet han ga ut i 1997. Vi tar med låt til fra samme plata. Dette er en låt som er signert velkjente Jules Sylvain, for dere som måtte kjenne til ham. Litt mer tempo på denne, ikke mye, men litt mer, når en stjerne fra himmelen faller.

Og jeg kan tilføye som en liten kuriositet at Tony Eriksson også var med i den norske bandet Christopher Bean på 70-tallet. Der var nett av medlemmen, det var vel før han begynte vikingerne, jeg tror det var tidlig 70-tall at Tony Eriksson var med der. Nå har vi kommet fram til en sommerplate som Lasse Stefans ga ut i 2000, også der hadde de med en del nye låter. Vi skal høre en sang som de hentet fra det danske bandet Walkers, som de hadde en hit med i 1973. To år senere i 1975 ble låten en liten hit med Septimus, som vi hørte tidligere i dag. Og i nyere tid, vi skal vel ut på 90-tallet, så fikk Venga Boys, Eurodance-gruppa, en hit med den for det litt yngre publikummet da. Her er det med Lasse Stefans, og låten heter Shalalalala.

Det var Lasse Stefans med låt fra både Danske Walkers, Norske Septimus og Eurodance-gruppa Venga Boys. Alle har gjort denne her. Shalalalala. Så skal jeg ta litt av pause. Når jeg er tilbake så blir det musikk fra blant annet Furlunds og Lotte Engberg, for å nevne noe. Eller Lotta og Anders Engberg, som de kalte seg på den tiden. Jeg er straks tilbake med mer god dansemusikk, så bare følg med videre.

0: slutt nå, eller?
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre plateanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med en melodi som opprinnelig stammer fra de svenske låtskriverne Yngve Johansson og Britt Nilsson, som ble gjort med Mats Blads på 90-tallet, men her er den med Kandis fra deres 6. album fra 1996. På svensk heter den Vid Silverforsens strand. På dansk har den fått tekst av Jørgen de Mylius, og da er den blitt hetende Skagens solnedgang.

Det var Skagen solnedgang med Candice og vokalist Jonny Hansen. Så skal vi ha to låter fra Furlunds fra Lillehammer. Skal plukke mine to store favoritter med Furlunds. Begge har vært med årets Sansebandmelodi. Den første var med årets Sansebandmelodi i 2001. Husker ikke hvor langt opp på lista han kom. Men låten er skrevet av vokalist Rune Engen sammen med Roger Nysveen, som skrev de aller fleste låtene for Furlunds. Og dette her, det er den eneste for meg.

Furulunds kom fra Lillehammer. De la ned, når var det? Var det rundt 2010, tror du? Og så ble de etter hvert dukket opp igjen i form av en duo med Roger og Rune. Roger Nysven, Rune Engen. De startet duoen Kon-Tiki, og de har også gjort ganske bra suksess med den konstellasjonen, da. Du har hørt den eneste fra meg, for meg fra 2001. Nå skal vi fram til årets dansebandmelodi i 2005, som for øvrig var den siste utgaven av årets dansebandmelodi før den konkurransen ble nedlagt. Og her skal vi høre en melodi som handler om Miss Universe, Miss World og Miss Norge. Og sangen, den er skrevet av Roger Nysven. Her har også Wilhelm Christoffersen vært med og skrevet låten.

Du har hørt om Miss Universe, Miss World og Miss Norge. Jeg tror det har blitt slutt på disse missekonkurransene, for jeg hører aldri om Miss Universe og Miss Norge og sånn lenger. Og det er kanskje like greit for å si det sånn. Så skal det handle om...

sommerferien og skoleslutt når skolen slutter før sommeren. Og alle barna er glade for at nå har de 2 måneder med ferie foran seg. Vi skal høre Lotte Anders Engbergs orkester fra plate som kom i 1989. Gjennom vatten og eld helt plata. Her er det den mannlige vokalisten Lotte Anders Engbergs Peter Aas som synger. Og det er Peter Aas som har skrevet sangen sammen med Christer Lund. Og sangen den heter Så många barn.

Dette er en låt jeg kommer i veldig god sommerstemning av. Lotte Anders Engbergs orkester og så mange barn. Så skal vi til gammel Ole Ivars musikk. Vi skal tilbake til 1972 og den siste plata som Ivar Grønsven var med på før han døde. Flydur og andre tonarter var titelen på plata. Vi skal plukke en melodi som opprinnelig stammer fra Buck Owens. Han gjorde denne 4 år tidligere i 1968 under titelen Alabama, Louisiana or Maybe Tennessee. På norsk med Ole Ivars, er blitt hetende Østerdalen.

Og da har vi kommet fram til siste dansen for i dag, og den heter faktisk Kveldens siste melodi, så det kan ikke passe noe bedre enn det. Vi skal høre dansebandet Lasses med Lasse Johansen, som dukket opp i 1989 med plata Gladdans 1. Og den plata inneholdt mange fine melodier. Den låten vi skal høre, den er skrevet av Kjetil Kjelle, som mange sikkert husker som OL-fatteren på 80-tallet. Vi hører Kveldens siste melodi med Lasse Johansen, og med den sangen så takker Thomas Erasen for følge. For Svingen er tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper høres igjen da. Takk for at dere fulgte med meg. Her er Lasses. Vi høres snart igjen.

0: I morgen starter rettssaken i Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Den tiltalte har erkjent drapet, men nekter straffskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene i retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene i Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være i strid med krigens folkerett. En mann i 60-årene er siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de er kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet er også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap i København. Vinnertiden på 12,79 er en forbedring av hennes personlige rekord med hele 18 hundredeler. Tiden er den femte beste i verden i år, og hun er nå kun 7 hundredeler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet i Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: The best blues on the planet. Blues Train.
2: Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører i en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
3: Alle venter på sommer, jeg venter bare på

0: Thank you so much.
1: Da skal vi presentere en kar som har vært lenge i blues-sirkuset. Han født i 1943, altså han 83 år gammel, og jeg så han senest på dette kruset fra Stockholm på Østersjøen. 83 altså, og underholdt, og han spiller jo munnspill, han synger og så videre, og heter egentlig Bill Göran Fredrik Örström. Og han har også vært tilbudt en plass i The Who, men trakk seg. Og han har også spilt i musicalen Hair. Hår. Og en allsidig fyr. Og jeg har fått en CD, min eller manges svenske blueskompis Arne Svedin. Han var på på visit. Han er ganske ofte i Norge, og ikke minst da i Oslo, på Youngs, og da har han med seg CD-er til meg, og som jeg kan bruke på Blues Train. Og det skal vi spille fra nå, med da Bill Örström, for fikk også en CD han, og se hva heter han, Sigar og gift. Vi skal spille et kutt her som heter Medan dagen gryr. Vi kan også nevne at kanskje det er mest kjent ved han i dag, det er at han har vært gift med Lisa Ekdahl, som jo er en internasjonal stjerne, og de har en sønn sammen, så han har vært både her og der godeste Bill Örström. Men nå skal vi la han slippe til med Medan dagen gryr. Lång svart natt, lång till dagen gryr. Lång svart natt till dagen gryr. Tomt och ensamt och jag vaknar trött och yr medan tiden flyr. Varsågod, Bill Örström.

0: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lov til det. Det ikke så lett å få tak i gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned I blues-sjangeren. For det nemlig folk som aldri går og legger seg.
1: Ja, men akkurat stått opp.
0: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne I litt dunkel belysning, med litt godt drikke, og skuer utover det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
2: Tusen takk for det.
0: Også programleder I Bluesradion, så I Blues det altså, ja. Blues Train, ja. Så det nevnt altså, men ikke bare det, du også en bluespoet.
2: Ja.
0: Og jeg veldig glad å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert efter det, om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.
3: Våren 2026. Rundt I alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller I det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og I revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolute fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobil junkie, bluespoeten.
4: The best blues on the planet. Blues Train.
5: Neste artist ut, det Kåre Wiru, og han vel den som med å binde sammen hele Notodden Blues Festivals karriere, siden han var med helt ifra før, altså Notodden Blues Festival eksisterte. Han har vært med siden 1965 på Notodden, og... Det en allsidig plattesamling. Han har også gitt ut sånn som Storgata, Ild og Vann, Dama mi, Ikke jeg, Blind, Lemon, Uflaks og alle disse sangene som har blitt så folkekjære. Og vi velger altså Ild og Vann, og vi tar titelsporet. Vær så god, Kåre Wiru med band.

0: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Hallo, Sven Lystad her, pensjonist og bluesentusiast fra Lågen Delta Bluesklubb på Lillehammer. Når jeg skal mimre litt, så havner jeg ofte tilbake på 60-tallet. Så I dag så tenker jeg på et band som heter The Public Enemies. De var vel antagelig Norges første skikkelige bluesband. Midten av 60-tallet. På Lillehammer så har vi en dog et coverband av, med det slående bandnavnet Folkefiendar. Herlig. Så det ingen tvil om at The Public Enemies fortjener å ha en plass I historiebøkene. Min ønskelåt på bluesbanen I dag, det bandets herlige versjon av Little Red Rooster.

0: Tusen mange takk for den, Svein Lystad, og du er sikkert tilbake med en ny ønskelåt om ikke så lenge. Da får vi litt større variasjon også her på Blues Train. Vi kan fortelle deg at Public Enemies, det var jo et rhythm and blues band som ble startet i Oslo i sommeren 1964, og som året etter ble kjent som et av landets ledende band. Bandet har sitt utspring i jazzmiljøet på Klubb 7, som den gang holdt til i kjellokalet Cavaletto på Skillebekk i Oslo. Og den som skrev låta, det var jo Willie Dixon. Jeg får gratulere deg med en ny CD.
1: Tusen takk for det.
0: Og den har blitt godt mottatt rundt omkring, etter hva jeg forstår, også.
1: Ja da, det har vant en røys med femrer og et par sekserer og sånt, så jeg er voldsomt fornøyd så langt.
0: Det er nesten som på videregående, dette her.
1: Ja, hadde det vært så vel. Jeg tenker på videregående.
0: Ja, nemlig. Men det er lenge siden, Bjørn.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Du, hvilket nummer i rekken er dette, denne CD-en din?
1: Det er den 10. Sånn ordinær utgivelse, og det er egentlig den 11. hvis en tar med live-plater som kom for 2-3 år siden.
0: Ja.
1: Så det er det 10. studioalbumet, kan du si.
0: Nemlig. Så det er lenge siden String Machine.
1: Ja, den kom ut i 2001, ja. Så det er 10 år siden.
0: 10 år siden, ja. Det har skjedd mye siden det. Alt for lenge siden vi har hatt Bjørn Berge på Blues Train, så vi går litt tilbake i historien. Blackwood kom i 2011, og vi har valgt sporet Woodstock.

0: hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: Hopp til utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. The Hawkum Syndicate, Keep on Walking, Natural Records. Grant Lyle, And Now, Same Stick Blues Music. Reckless and Blue, Seven Deadly Gins. Recklessandblue.net. Darren Watson, Sings John Hyatt, Fyr fra New Zealand.

0: Minton Records, Jonathan Boogie Long, Courage in the Chaos, Musical Records, dette er den nye stjerneskuddet I amerikansk blues, Catfish Keith, Sugar for Sugar, Fish Trail Records, Bobby Parker Band, New George's San Rafael, 1993, Rhythm and Blues Records, nyutgitt plate. James Harmon, The Blues Muse Sessions, 2018, New Shot Records. James Harmon gikk bort for noen år siden, var en veldig god munnspiller, var mye Norge. Frenchy Moe, High Class, Lightning in the Bottle Records, Purple Blues, Hey All, ATS Records, Tony O Blues, Free Life, Tony O Blues Records. Professor Blues fyller glasset med blues.
1: Da tar vi bluesprofessoren på ordet I hans nyhetsbulleteng fortalt han om en som har blitt eller populær I bluesen Jonathan Boogie Long men sjekker jeg historien hans så var han allerede ute I 2013 vil se han altså en bluesrock sanger, gitarrist og hans debutalbum var Jonathan Boogie Long and the Blues Revolution det var altså 2013 og Mr. Long har siden gitt ut 6 CD'er han har vært på samme scene som blant annet B.B. King, ZZ Top, Robert Cray Joe Bonamassa Dr. John Goat Mule, Robert Randolph Dr. John, Rocking Dopsai, Montgomery, Ellis Hall, Kenny Neal, Larry Garner, Henry Gray, Lil Ray Neal og Louis Marini og Alf Preussen. Nei, det var bare tull. Long also co-starred in independent fiction film. Han har vært på Lærette også. We Are Kings. Og han kommer altså fra Baton Rouge. Der har jeg vært, har du? I Louisiana og hans sjanger blues rock og vi skal spille da fra hans CD Empty Promises og den eller albumet het Courage in the Chaos altså håp I kaoset må vi si så vær så god for første gang I blues train Jonathan Boogie Long. Det en ære.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med Tobias Ruuds Powerhouse på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Ruud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftas Blues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruuds Powerhouse hos Hamar Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Da har vi nok en gang kommet frem til siste melodi her i Blues Train, og jeg har tenkt å fortelle en kort historie som kanskje mange eller har opplevd tidligere. Av og til så tar jeg meg en tur på Frelses Gravlund. Det er en fin spasert tur, og der ligger jo veldig mange kunstnere og kjente personer. Vi kan nevne kanskje den store, en av de aller største, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson og så videre. Lillebjørn Nilsen har kommet dit, og en dame som jeg har kjent i mange år. Jeg lavde en artikkel på henne i 2000, det er 26 år siden. Mona Strand heter den damen, og hun var hun drev med hatter, kunstner, og hun var kjent i sitt miljø. Jeg tror hun hadde priser fra utlandet også. Hun gjorde hatter til en virkelig en kunst, og ja, jeg var veldig imponert over henne. Hun holdt til, hadde atelier i Ullevålsveien i Oslo, og jeg traff henne mange ganger. Og hun var en dame som lyste av glede, og hun var et eneste stort smil hver gang du traff henne. En veldig raus person, og hun hjalp til både her og der, tror jeg, med sine kunstneriske ferdigheter. Og hun fortalte at de som går med hatt, de er lykkelige mennesker. Og ja, det er mye det. I hvert fall så var hun det, men jeg hadde ikke sett henne på en god stund, og da jeg gikk rundt på Frelses Gravlund, så plutselig så jeg en gravsten hvor det sto hattekunstner Mona Strand død i juli i fjor. Siden jeg har sett henne, jeg ante ikke at den flotte damen, kunstneren, var borte, så det var virkelig et lite sjokk. Det er mange som sikkert har opplevd noe av det samme. Jeg lurer på hvor det blir av folk, så er de altså borte, vekk for godt. Så en sånn liten honnør til denne damen. Så skal jeg spille Cornelis Vreeswijk. Han har jo så mye vakkert, og dette kuttet, eller denne melodien, er hentet fra en fattig trubadur og heter Sommerkort. Så det blir avslutningen på denne utgaven av Blues Train. Takker våre folk som er trofaste og med og lager Blues Train, som Roy Larsen og som bluesprofessoren selvfølgelig. Alle de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, og alle de tusenvis av lyttere som følger Blues Train. Ha det godt, og nå kommer Cornelis Vreeswijk, en av våre største kunstnere, nordiske kunstnere noensinne, med Sommerkort. Ha det godt.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

alt event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Rix Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Musikkekspressen, presentert av Per Aril Andersen.

av skulder og sett. Det var på tide igjen med en ny runde med Musikkekspress her på denne radiokanalen. Per Arne Andersen heter jeg som sitter her I dag og som skal få lov å være med deg I de neste 55 minuttene. Velkommen ombord I Musikkekspressen skal du være.

og lar vi rett og slett sendingen bare få lov å zone pent og pyntelig ut, og så skal vi gi oss I kast med dagens program. Det var for øvrig Gunnar Fjellseth Band og Java som vår faste signatur, men det vet du sikkert allerede, men det kan jo være noen nye lyttere, for eksempel. Men vi skal begynne med Banana Airlines I dag, og melodien som ligger klar, ja, det deres versjon av Mercedes-Benz, bedre kjent med Janis Joplin, men her Mercedes-Benz.

Det var sånn at det var Mercedes Rein og Banana Airlines. Derifra så skal vi over til noe helt annet, for vi skal nemlig over til, ja, hva vi egentlig skal over til? Jo da, vi skal over til Arne Willi Foss og Ole Ivers, og amerikansk tresko-polka ligger klar.

Sånn at det var godeste Yannix og melodien Hello Josephine. Vi skal over til Creedence Clearwater Revival som neste gruppe ut her, og det melodien Looking Out My Back Door som ligger klar.

Birds and the Bees, og det var Alma Krogan vi fikk med oss der. Det sånn at det begynner å nærme seg sommerstid, vi kan drømme om sommer med god samvittighet, for det jo... Vi skal ha med oss Rolf Wesenlund vi da, og melodien som nå ligger klar, ja det udødelige sommer over kjølen dere.

Ja, det var Kappa-avisa, og det var Bengt Pegefelt vi hørte. Så skal vi over til noe helt annet, for vi skal over til Finn Eriksen, og melodien Lappland skulle være kjent, så vi setter I gang.

Ja, det var Jokkmokks Jokke det og Gulle Gulland. Og jeg relativt sikker på at dette her ifra filmen Åsa-Nisse I rakettform. Fordi Åsa, eller for denne godeste karen her, han ender jo opp da som, eller Jokkmokks Jokke, han ender opp som vikar I butikken til kjøpmannen på bygda der godeste Åsa-Nisse holder til sammen med Klabbaparen, hvor de da eksperimenterer med raketter. Og da det sånn at de bruker kjøpmannen som rett og slett forsøkskanin. Men nok om det. Vi skal over til norske The Mooncats. Det nok ikke en gruppe du har hørt veldig mye om. Jeg har dem på en hjemmelaget CD, for man må si. De har gitt ut, eller laget sine egne CD'er. Så dette nok I noe begrenset opplag. Men norske de, og The Mooncats heter gruppa, og her blir det en Shadows-låt igjen, for her kommer FBI.

Det var Ingmar Sted og dama som jeg så. Det betyr at vi begynner å nærme oss slutten her I Musikkekspressen for I dag. Men undertegnede han skal bare få lov å fortelle deg at vi tilbake igjen selvfølgelig om en uke til samme tid og på samme sted. Og da blir det flere musikalske perler her I Musikkekspressen. Frem til det så må du ha det riktig, riktig så fint og ta vel vare på deg selv og la gjerne radioen din stå på denne kanalen, for her blir det mere fremover. Vi avslutter med Jack Ross og melodien Happy José, Ching Ching. Per Andersen sier ha det bra og gjenhør.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Ja, det er liksom ingen sommer uten å spille Sakta vi går gjennom stan med kanskje Nordens største sanger eller sangerinne, Monica Zetterlund. Hun ble jo også kjent gjennom filmer, så da ble hun, nådde hun enda flere fans, for å si det sånn. Den svenske teksten til Sakta vi går gjennom stan ofte som eller ble skrevet av Beppe Wolgers. Den opprinnelige melodien er en amerikansk jazzlåt med navn Walking My Baby Back Home, komponert av Fred E. Alert, med tekst av Roy Turk. Låten ble udødeliggjort i Skandinavia av Monica Zetterlund, ja, da hun spilte inn Wolgers svenske versjon i 1961. Tenk deg det, det er altså 65 år siden. Tiden flyr. Hanna Pølsberg er neste artist ut. Hun må sies å være ung i jazzsammenheng, 38 år. De holder jo på langt over pensjonsalder. Det er ikke noe som heter pensjonsalder for musikere, egentlig. De holder på så lenge det er krutt igjen i horn eller i trommen eller hvor som helst. Hanna Pølsberg, hun er jo saksofonist og komponist fra Rygge, datter av visesanger og tidligere jazz-trommeslager Håkon Pølsberg. Så hun har litt ifra faren. Pølsberg lever som frilansmusiker med base på Kapp ved Mjøsa på Toten sida, og er aktuell i band som Hanna Pølsberg Konsept, Girls, G-U-R-L-S, Damekonsept, Trondheim Jazz Orkester og Flukten. Hun spilte, begynte å spille saksofon som 15-åring etter å ha hørt en CD med den amerikanske saksofonisten Stan Getz, ikke minst. Og så begynte hun på musikklinja Kirkeparken videregående i Moss, der hun fikk Jørn Vinnes som saksofonlærer. Så hun har en lengre utdannelse før hun kom dit hun er i dag. Waltz for Lily skal vi spille, og det er fra hennes konsept. Vær så god.

0: Takk til Hanna Perlsberg for sitt flotte spill. Waltz for Lily. Vi kan også nevne at Hanna Perlsberg, hun ble tildelt prisen for årets europeiske jazzmusiker under den prestigetunge Académie du Jazz utdelingen I Paris.
1: Hei, mitt navn Cornelius, og jeg 12 år. Barnas jazzscene min favoritt.
2: Mitt navn Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.

0: Ja, det var Hilde Louise Asbjørnsen. Vi takker for en vakker sang og flott tekst til Louise. Du gjør jo det meste selv. Look to the stars, hentet fra Movies and Stories Like This. Og Hilde Louise er en veldig tyktig artist, og som ikke bare synger og komponerer, men hun står også på scenen. Hun er også revyartist og da tekstforfatter. Og så etter at hun kom til Oslo, så studerte hun teatervitenskap ved Universitetet i Oslo og etablerte duoen Asbjørnsen. Og jo, med Lene Kongsvik Johansen. Men det en god stund siden da. Men hun blir å høre, altså hun ser ikke ut som hun tar noen særlig sommerferie, eller Louise. Og det kommer tilbake til hva du kan nyte av hennes kunst nå i sommer.
1: Hallo, jeg Bjørn Krokfoss, og jeg lytter på Jazz for alle.
0: Godt å vite, da Bjørn Krokfoss, da har i hvert fall en lytter. Bedre enn ingen. Hvis du går glipp av en sending, Jazz for alle er jo på lufta hver eneste uke hele året. Og så kan du gå inn på bluss, bluzz.no, bluzz.no. Der ligger disse sendingene. Og hvor lenge det har eksistert, jeg husker ikke farten, men det i hvert fall noen år. Og nå håper den blir en stund til også. Hvis du hørte litt lyder under verbalinnslaget, så det på grunn av at på den andre siden av gata så jobber det folk med å gjøre det vakre rundt blokka. Er det riktig å si blokk? Det disse gamle gårdene fra 1890-tallet som står enda. Det mange av dem i Oslo enda. Så skal det ligge stein og sånne rundt der for å gjøre det vakre. Men virker det som det har gitt seg, og jeg regner med at før så var det røykepauser, men det vel slutt for det, det vel fy, tenker jeg. Så jeg regner med at det har gitt seg for dagen. Håper jeg. Ellers, Oslo Jazzfestival, uke 33, 40-årsjubileum.

operetaket også, ja. Dekker festivalen hele spektret av jazzmusikk, og jubileumsåret byr på spesielle retrospektive innslag og feiringer som hyller 4 tiår med jazz I Norges hovedstad. Og det veldig variert, og musikk skal også ikke jazz da, for Gud og hvermann har jeg nær sagt. Så det gleder vi oss til.

Det var da Chet Baker som spilte for oss Summertime. Og ja, Paris, det jo et fantastisk jazzland. Så det kommer vi definitivt tilbake til. Men nå drar vi over til vi blir i USA, for å si det sånn.

For en stemme, for en fremføring, Ella Fitzgerald. This fully synth reminds me of you. Ja, sant. Man gjør mer rart og dumt når man forelsket, ikke sant? Nasjonal jazzscene, de har jo hatt disse eksamens oppleggene sine over lengre tid nå, som årlig begivenhet, eksamensfestival, og så går det over til Staffelsfestival, og dette varer også det en god stund. Gratis inngang, husk det. Og lørdag 20. juni, så er det One Night with Marianne Aas og Marianne Aas Hansen og Selly Mier. Og så er det Ung Jazzfest søndag 21. juni, Phoenix, og så er det ferie, og så er det august, og da er man tilbake i normalt leie, skal vi si det. Vi fortsetter på den musikalske kjærlighetsstien, og den er mangfoldig, og den er lang, og så videre. Scott Hamilton og Karin Krog, I Must Have That Man, og det er vel Karin Krog som sier det, eller synger det. Vær så god.

Takk til Karin Krog, fremdeles aktiv I en alder av 88 år med Scott Hamilton. Vi har hatt litt tekniske utfordringer, så vi må skynde oss litt. Så stikk innom Kosmopolit på nettet. De har en veldig fyldig høst utover, og masse fra forskjellige kanter av verden. Det ingen som slår dem der. Og så har vi allerede snakket om Oslo Jazz Festival, som 40 år, og det også et fyldig program, bedre enn noensinne, helt ifra de pur unge som kommer fra utlandet og oppover I gradene, og de som har hatt mange år på baken. Det som vi har sagt tidligere, at de musikantene, de gir seg ikke når de pensjonister, de fortsetter til det ikke mer luft igjen I lungene, for eksempel. Vi skal stå på og kjøre litt mer musikk for dere. Black Comedy kommer av selveste Miles Davis, 100 års jubilant.

Mars Davies var det Black Comedy. Vi har jo sagt flere ganger at dere må komme med musikkønsker her I Jazz for alle. Send mail til Eiffel med to F'er at online.no. Eiffel altså uttårnet at online.no eller sms 90 88 44 38. Eller ta en telefon. Hyggelig å få en prat. Da går vi videre I platebanken. Og ja, vi ser hva som kommer. Og at det blir Rigmor Gustafsson, som har vært flere ganger I Jazz for alle, og grunner til det også. Sammen altså med orkester fra selveste Wien. Og du får høre en av de store fra Sverige, eller Skandinavia, Värmland, ak Värmland, du skjønner.

Da skal vi avslutte dette Jazz for alle. Vi skal avslutte med Cornelis Versvik og Turistens Klagan, som var og fremdeles veldig populær sammen med barna ved, på Karl Johans gate, en fin snutten som jeg har sett sikkert flere ganger. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og husk å gå inn på bluss.no for mer jazz og kos deg, og ja, sommeren rundt hjørnet, vi har mye å glede oss til med masse festivaler og mye god musikk. Hva var vel livet uten deg, jeg har sagt, uten musikk. Ha det godt, vi høres om en uke.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså. Gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskaug Havn I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskaughallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radiomingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før, da. Klokka 20, da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

P3-ekspressen, presentert av Per Arild Andersen. Det da på tide å ønske deg hjertelig, hjertelig velkommen til en ny omgang med Country-Ekspress her på kanalen. Per Arild Andersen heter jeg som sitter her, og som skal få lov å være med deg i snaut 55 minutter fremover. Hjertelig velkommen altså skal det være. Så lar vi kjenningen bare få lov å forsvinne pent og pyntlig, og så skal vi gå løs på dagens program. Vi gjør det sånn at vi stopper den, ja, og så skal vi da gjøre det sånn at vi starter med Willie Nelson. Og melodien som Willie Nelson skal få lov å prøve seg med her, den heter rett og slett som følger, Semi-Truck. Og ja, vi skal ut og kjøre rastbil, vi, sammen med Willie Nelson, altså, Semi-Truck.

det var Semi-Trucked det, og det var Willie Nelson vi hørte. Fra Willie Nelson og Semi-Truck så skal vi over til Aaron Tippin, og melodien som Aaron Tippin skal få lov å fremføre her, den heter rett og slett... Altså jeg sier Aaron Tippin, det ikke riktig, for det Joe Diffie som kommer her, og melodien heter Next Wing Smokin'. Og ja vel, vi slipper til den gutten I røyken, han har sagt. Next Wing Smokin', og det var altså Joe Diffie som ligger klar her.

det var Dave Dudley det, Six Days on the Road altså. Vi skal videre, og vi skal til mer musikalsk, og vi skal til en kar som kaller seg for Doug Superno, og melodien som han kommer heter Red and Rio Grande. Ja vel, vi får se hva det ligger I det, men vi fører I alle fall opp Doug Superno og melodien Red and Rio Grande.

Det var Colin Carter og melodien I love you cause I want to. Fra Colin Carter så skal vi over til en annen kar som ofte med I disse program, og det Dwight Yoakam. Og melodien her har vi hørt før, nemlig A Thousand Miles from Nowhere ligger klar.

$2 in the jukebox var det, og det var godeste Eddie Rabbit. Vi skal til Mavericks, melodien som nå ligger klar, den heter Pizzerico.

var The Mavericks og melodien Pizzerico. Derifra så skal vi til mer vi, og denne gangen så det klart for Garth Brooks, og melodien her, den ganske bastant. Ain't going down till the sun comes up, rett og slett her, med Garth Brooks.

det var Even If I Do, Dale Rebrooks og Arne Benoni altså. Vi skal videre, og vi skal til Ricky van Shelton og hans utgave av From a Jack to a King.

Howard Brooks and Dundee og Cowgirls Don't Cry, altså. Vi skal til Kitty Wells, og melodien som ligger klar nå, den heter rett og slett Lonely Side of Town.

bar Kitty Wells, det er The Lonely Side of Town. Her skal vi ha med oss Aslak Gjennestad, den yngre, og melodien I've Got a Tiger by the Tail ligger klar her.

Det var I've Got a Tiger by the Tail, og det var godeste Aslak Gjennestad, den yngre, som var I farta her. Vi skal begynne å tenke på returen for I dag. Undertegnede Per Arild Andersen, han skal bare få lov å si tusen, tusen hjertelig takk for at du har vært med oss I dag. Og så det selvfølgelig sånn at Kontriekspressen tilbake igjen neste uke til samme tid, og på samme sted på radiostasjonen du lytter til akkurat nå. Vi skal bli litt I landet lokale, for nå skal vi til en gruppe som nok ikke så veldig mange har hørt om. Jeg gjetter på at de utifra navnet veldig lokale I forhold til programlederens hjemsted. Som du kanskje vet, så bor jeg I Larvik, og jeg bor nesten rett ved der Numedalslågen treffer Larviksfjorden. Og der har vi en flott strand som veldig populær, som heter Vittensand, og disse her har kalt seg for Vittensand Cowboys. Og ja, det det vi skal høre, og melodien her, det en Alan Jackson-låt vel egentlig, og melodien heter Living on Love, og med den så runder Per Arild Andersen av for I dag, og så høres vi igjen neste uke til samme tid, og på samme sted. Som sagt, her Vittensand Cowboys og Living on Love. Ha det bra!

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Hjertelig velkommen til et nytt Off the Record her på Radio Modum. Jan Ivar Høgre har tatt plass bak mikrofonen, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. The Magpie Salute et amerikansk rockband som ble etablert i 2016 av den tidligere Black Crowes-gitaristen Rich Robinson. Bandet inkluderer også de tidligere Black Crowes-medlemmene Mark Ford og Sven Pippien, i tillegg til Matt Slocum, Joe Magistro og vokalisten John Hogg. De slapp skiva High Water One i august i år, og dette et album som befester Robinsons posisjon som låtskriver, og som følger opp arven etter Black Crowes i en deilig blanding av bluesrock, soul, hardrock og sørstatsrock. Og vi skal få en smakebit her med låten Can You See?

Vi hørte The Magpie Salute med Can You See. Og vi skal koste på oss å lytte til et spor til fra denne platen. Her Colorblind.

Colorblind hørte vi der med The Magpie Salute. Og du Black Crowes-fan, så jeg ganske sikker på at dette platen for nettopp deg. Har du lyst til å oppleve The Magpie Salute live, så spiller de på Rockefeller I Oslo den 25. november I år. Vintage Trouble et rhythm and blues band som ble etablert I Los Angeles I 2010. Og det var vokalisten Ty Taylor og gitaristen Nalle Colt som dannet bandet etter at de fikk laget et komplett hjemmestudio I Venice Beach. De inviterte deres felles venn Rick Barry Dill til å spille bass og rekrutterte også trommisen Richard Danielson. Debutplaten The Bomb Shelter Sessions kom ut I 2011 på deres egen label, og her Still and Always Will.

De fikk høre Still and Always Will med Vintage Trouble. Og på bandets hjemmeside så annonserer de med at ny musikk kommer ut 9. november I år. Cry of Love var et amerikansk rockeband som ble etablert I North Carolina I 1989. De slapp sitt debutalbum Brother på Columbia I 1993 før de dro av sted på en 17 måneder lang turné. Etter turnéen så sluttet frontmann Kelly Holland I bandet da han ikke orket påkjenningene av å være på veien. De fikk en nummer 1 hit på Billboard's Mainstream Rock Chart med Peace Pipe I 1990.

Det var Cry of Love vi hørte der med Peace Pipe. Og bandets debutalbum Brother ble utgitt på nytt av den franske indie-labelen Bad Reputation I 2016 og inneholder 5 ekstra låter. Warren Haynes ble født 6. april 1960 I Asheville, North Carolina og en musiker, sanger og låtskriver. Han nok best kjent som gitarrist I The Allman Brothers Band gjennom flere år, og som en av grunnleggerne til Government Mule, som han fortsatt medlem av. Tidlig I sin karriere spilte han også gitar for David Allan Coe og The Dickie Betts Band. I 2011 så ga han ut platen Man in Motion på Concord Music Group, og vi skal lytte til Hattiesburg Hustle

Det var Warren Haynes vi hørte der med Hattiesburg Hustle. Og Warren Haynes sammen med Government Mule ga ut platene Revolution Come, Revolution Go I 2017 og skal nå ut på en lengre USA-turné. Jim Suler ble født 30. desember 1960 I Dallas, Texas, og han en bluesgitarrist, sanger og låtskriver, som har spilt med George Thorogood and the Destroyers siden 1999. I tillegg har han spilt med artister som Johnny Winter, AC/DC, Joe Bonamassa, Elvin Bishop og Buddy Guy, for å nevne noen få, og han har også sitt eget band Monkey Beat og I tillegg soloartist. Fra soloplaten Dirt Road fra 2002 skal vi spille High Cotton.

Det var Jim Suler vi hørte der med High Cotton. Og i 2016 så slapp Jim Suler en Monkey Beat-platen Live at Kessler. Ian Siegel ble født i Portsmouth, England i 1971. Han en sanger, låtskriver, gitarrist og bandleder. Debutalbumet Standing in the Morning kom ut i 2004, og under British Blues Awards i 2010 så vant han beste band, og de neste tre årene samlet han utmerkelser og vant beste mannlig vokalist, beste soloartist, beste album og beste sang. Og han var også en av de som tidlig ble innlemmet i British Blues Awards Hall of Fame. Her han live med Silver Spurs.

0: Thank you. All right. It's kind of weird playing this early in the day. My voice isn't quite there yet, you know.
1: Det var Ian Siegel vi hørte der med The Silver Spurs, og den 16. mars I år så kom Siegels nye album All The Rage. Den britiske bluesangeren, låtskriveren og gitaristen Marcus Bonfanti ble født I London, og som ung så spilte han trompet I forskjellige orkester, men han endret sitt musikalske syn etter å ha hørt Led Zeppelins Black Dog. Han har gitt ut 3 album og 1 EP til dags dato, og siden 2014 frontmann I den legendariske britiske bluesrockgruppen 10 Years After. Som soloartist har han åpnet for artister som Robert Cray, Chuck Berry, Jack Bruce, Beth Hart og John Mayle. Og det nettopp hans soloarbeid det skal handle om nå, og skiva Hard Times fra 2008. Her Teach the Preacher.

0: Det var Marcus Bonfanti med Teach the Preacher. Og i 2017 så ga Ten Years After ut platen A Sting in the Tail. Hull, Quebec fødested for bluesangeren, låtskriveren og musikeren Ray Bonneville den 11. oktober 1948. Han har til nå utgitt 9 album, og i 2000 så vant han den prestigetunge Juno Award for sitt tredje album Gust of Wind. Som omreisende turnémusiker spiller han mer enn 150 konserter per år på kryss og tvers i USA, Kanada og Europa. Og jeg tok med platen Bad Man's Blood fra 2011, og vi lytter til titellåten.
1: Papa said goodbye to the glass on the prison phone.

Det var fantastiske Ray Bonneville vi hørte der med Bad Man's Blood. Og tidligere I år så kom Bonnevilles nye album At King Electric. Walter Parks ble født I Jacksonville, Florida, og nå bosatt I New Jersey. Han en låtskriver, sanger og gitarrist, og fra 2001 til 2010 så turnerte han med Richie Havens, og I 2003 så dannet han Swamp Blues bandet Swamp Cabbage. I 2011 så kom hans debut soloalbum, og vi lytter til The Angels' Point of View.

Det var Walter Parks med The Angels Point of View. En time har som vanlig gått fort, og det på tide å pakke sammen platene for i dag. Jan Ive Haugerud og Ronny Nymoen, vi takker for at du hørte på og ønsker på gjenhør neste uke. Til slutt så skal vi høre fra svenske Mikael Rikfors, I'll Find My Way Home.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88. Det var telefon 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Vi fører også gullprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det er viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.